0: reka chemu na posi yangu kachiupenge reka chemu na ndaisenga ngaku kama chumari sere reka chemu na nuguye pizinuze yepo posi kachiupenge reka chemu na nuguye bakameti mitagati reka chemu na ndaisenga reka chemu na donapindi mwaro reka chemu na kirampo tini mitagati reka chemu na etiene mwichena na etiene mkinonga temireka atono kezi kachemu na bujeni ya reka chemu na nuguye jamali mga kara pafi la tini mitagati la regimi za chona tamurukowe na ayo kuigia shinyabiko ya tini mitagati reka chemu na nuyu uye mjuko reka chemu na mariti mutambu na chomo na obama na murekarengane na layane na vitete na mbore kwa tini mitagati reka chemu na nuyu uye kabina reka chemu na nuyu uye piangandonde na natio mete nga oye murubuka na misikaro nga muruka tini mitagati odasi mumigenda tini mitagati reka chemu na nuyu uye mubabe reka chemu na nachoro shena kingi ropa tini mitagati reka chemu na karani nga ukamu jumulisa narimi nga ukamu jumulisa ni mitagati reka chemu na jistenga mukipoga reka chemu na leho reka chemu na kasura hewe reka chemu na samuweni na ndaisawa na rusunika nga ukamu jumulisa na maenga mwela kilosho tini mitagati reka chemu na banuanyi bindundi kilitira hobibere yeho sakariri mpomu tama azoza kimwe kimwe kachaka genda kakyo hila abano wanyibo kuila kyo indundi kilitira niba gina niba sumba mumuzi na tigiba nga mumuzi atini migira katoto keza mutama wani
1: sawa sawa
0: haya haya.

0: Reka tugende ku murongo wa kabiri naho twakira umunywanyi ku murongo alo. Mwaramutse neza.
1: Amahoro kabisa.
0: Turiko turayaga nande. Amakuru yawe. Gitondo cyiza kuri nde. Murakoze cyane. Sawa. Nuko.

0: yuko ari ngahonye ikiriri ngo igitondo ciza kacerekeza kurinde ku muryango wiwe mukashaka Vanessa Benita Jitse Rosette Lolette Jid babagenzi we ndabagiye akabona busiko bigora abagabo na birungo na buhanza na Caravena na Norbert na Remy araho mu busoro Donavine na Arsine na Sera na Anna Vetrua Bera Chantal ngaho kumubira na Chantal mu kivogero muzungu nyange makadomi sigaro na Shomozi James na Claudine na Divine na Beatrice na Delphine na Mama Nice ngo babane bagira igitondo cyiza Karaveri bamutazira sogo avuka je kajondi muri bururi yagutse igitondo cyiza kuba nabiwe Ornera Ange Kingi na mama wabo bari ngaho mu ruringanizo akabona Vianne na Swing n'abavuka na Desire batazira Compaule Frigence na Lionel batazira Kizigenza na Claude ari ngaho mu butwe kango na Theogene na Renova ari ngaho mu ruringanizo abanywanyi ba radio ni kitewa bari hose ngo birambire ngo ikana wa muziki izina rya Caravelle batazira soko bari ngaho mu ruringanizo ngo bose babananye bagira ibihe byiza ni makado n'umudandaza wo kugwa inko najya minga kayuvi igitondo cyiza ngo kubagenzi ba radio inonikite n'abakorana ngaho kugwa inko na bose ngo bandanye bitagatira witwa Kate Mutambwe igitondo cyiza ngo kuri je nyine Jean Claude papa we na mama biwe na Tisela na nyokuru wiwe na ngo ninge na nyizose za radio nuri kiti zikiye ni wa mwibagiye ngo nta uhoza ngo yatarize ndiyo kwa kalirimbo ubasabiye mubandanye rero mugira ibihe byiza twakira umunywanyi mukanya turagabananya turasomera ubutumwa alo
1: alo
0: mwaramutse neza cyane tuyaga nande
1: Nyaka na masaba shiza chero mi burazwa muri

0: na kirundi munywanyi. Alo.
1: Ekoro.
0: Wi.
1: Aya nara mukota bisatere amahoro y'Imana bane na utati.
0: Mwara musetu yuko tuyaganana.
1: Ase nayo naje gukumutakora kwa mapote y'abademe.
0: Mhm. Gitondo shiza kuri ni.
1: Wandre ni wewe.
0: Urakoze cyane.
1: I'm going to go to the house.

0: Leka na kiru ni mnyonyi kumulonga lo.
1: Alo.
0: Ndagwai mwara mseneza tuyaga nande.
1: Oyaga na sayo mana tirasi ndi kumutuba mwenye mbiko na nukubwe kumine kituru inanta uumota.
0: Mhm. Kitono shiza kuri hindi.
1: Kamazumu ni mudi yangu wanje wosu.
0: Mhm.
1: Ego.
0: Sawa. Witwale mimi mutambi ubanza ngo gatondekeza kuri Yanwari Pamfiro Martin Misigaro mama wanga bavukanye bawe n'abanywanyi n'abamenyesha makuru bose ba radio ndundi kitire Osikali gitega ngo yifurije gitondo ciza abana biwe gingo Gift na Florina Dismas na Ezekiel na Elvis na Jambi mama wabo ngo bose babane bagubwa neza Odasi mutambu mumigene kwa gatondo keza kulindu wimana Francine chomu zijambali kumuigira Oswadi kunghamba sina jambali ngamu kakara duwai ngamu virai Na watarangai mkike Mbaba sawane bagiri behaviors Katumuramutse tarsisi nga imanda Bamuzi kuzina jaga toka rakura ndavona kubari kubati kumviriza mkiri behaviors Sinuweka kura musa majambire Yosefu Numutama misigaro ngaho nyene manda mwandaye mugira igitondo cyiza. Alo.
2: Alo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande.
2: Idezire mu rutana mungwa.
0: Ego igitondo cyiza kuri ndedezi.
2: Uri kamwe turi kumwe ngaha nyene.
0: Mhm.
2: Mudamu wanje n'umwana wanje.
0: Ego.
2: Tambo kure wanje wese igitondo cyiza.
0: Mhm.
2: Yoje muri kwiradi ati igitondo cyiza.
0: Turagushimiye cyane ndedezi ngaho mu rutana mungwa.
2: Sawa.
0: Ubazi ko izina rya kitajya nyangu igitondo cyiza kuri mama na papa bawe n'amuvukana ngo nayengana Janet na Jamari na bikogwa na Madiba Remina Didier na Damiano na Etienne na Emery imutamu ngo bagire igitondo cyiza. Alo.
3: Mara mutama kuri.
0: Mara mutseneza.
3: Nari garire ndimeye ku mutumba gisaga.
0: Mhm igitondo cyiza kuri. Urakoze cyane.
3: Uri muhinga w'ibyuma ni.
0: Halirina Maria Kaneza.
3: Nakwa mugiye muri kumutumba gisaga.
0: Narakumva neza cyane gose.
3: Kajunguru kero n'ewe kumutumba gisaga wacu.
0: Mhm.
3: Ninge ngurutse na cyiza.
0: Mhm.
3: Nakipe na karete. Muri na harira. Kindira mu igenda re.
0: Mhm.
3: Nisha ntawe wambere wa kabiri. Wanena mucho na edifa.
0: Mhm.
3: Ambona na Cedric nyine turi kumwe ngaha maram.
0: Mhm.
3: Ambona na nyabwenge ngaha nyagitwe.
0: Mhm.
3: Ambona na cyamari mutsani ngaho aho kumubira.
0: Mhm.
3: Alivyo gi. Alivyo mwe hatu ngaho mwigenda.
0: Mhm.
3: Asha ntari wa gatatu ngaho mwigenda kwikaburi.
0: Mhm.
3: Abadiri data wa. Mhm.
0: Anatufundisha.
3: Ndawe nabaze kwizina cya Emery bose ti birambi.
0: Ego.
3: Ndamukije na sandu mutamu.
0: Sawa reka natwe tugushimire cyane mu banaye mugira ibihe byiza.
3: Karirimbo.
0: Sa.
3: Kuba kazo kupomoza.
0: Sawa ugira ibihe byiza.
3: Ego tukamere.
0: Sawa. Witwa nde ndabona witwa Chantal nga onye muri Congo banda igira ibihe byiza nawe. Witwa nde mwami wisambusa nga onye mu Kibenga nawe tukuramutse tukwipfuriza kuba ndanyigira igitondo cyiza. Amateka Silese ngo yifurije igitondo cyiza shiriwe Manirambo na Diana na Nyaranja n'uwo muryango wa Mutama kari kuri Budismans. Bishuti n'abagenzi we bose babanaye bagira ibihe byiza. Alo. Ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande. Mhm.
4: Wambere niwe.
0: Urakoze cyane.
4: Abakunda kuntase bose kugitondo cyose n'umuryango wanjye kuri bose kugitondo cyiza.
0: Mhm. Sawa. Livingstone muri Eden Natasha Ivinari na Reveriano bari hari ya Muruyigi munara ya Buhumuza Alphonse ari ngai Kinyinya Estera ari mu Cankuzo Patrice ari mu Gwisabe na Jeremy nga mu nkono ngo bose babane bagira ibihe byiza.
5: kunifata fata kuna muda vina boa.
0: Ati mwaramutse neza witwa Bayishameze Bazira azwi ku izina rya Bajosi mu Rutovu Ibururi. Mu gitondo cyiza kuri twebwe nyine turagushimiye cyane igitondo cyiza kuri mama wawe abo muvukana ntiyibagiye Pacifique muri kumwe na Patrick Lionel Ngwimana imuheza gire ngo abo bose babandanye bagira igitondo cyiza.
5: So select attitude.
0: Kana kirundi munywa iki murunga lo? Mwaramutse neza.
6: Bimeze gute ku rundi kiriti?
0: Ni sawa bimeze neza namwe. Turi ko tuyaga nande.
6: Muyaga na kirindi.
0: Gitondo shiza kurinde.
6: Yuni ni sana kara utumaye muru. Asimbona kongo nda tisantu. Asimbona mojango wangi yuri ngangu. Ya kuri, mojango wangi na saifani. Asimbona na ratu usi.

Nuko nuko rero mu ntera bujumbura muri ko muratwumva mu ntera bujumbura muri ko muratwumva mu ntara ya butanyerera muri ko muratwumva mu ntara ya burunga buhumuza na gitega muri ko muratwumva ni munyemeze mumbwire ko muri ko muranyumva mumbwire ko muri ko muranyumva muca mwakora ne kuri wa murongo 68 77 86 mumbwire ko muri ko munyumva nta kindi ndabasabye ko mumbwira mumbise sha umve cheges bahe ukabura ko umviriza indundi kwirutira wakwimyaraguha ego yani nkuru yimva ni ataguze ku

0: Alo, alo.
1: Alo, muta.
0: Amahoro.
1: Amahoro chan.
0: Ninde tuyaguri muntari yihe.
1: Nelespen, zikama savo, ina vyoji muna, ndibia butanyere.
0: Sawa, sawa, muri butanyere la sawa, sawa, sawa. Ndategere jabo, abo muri buhumuza, nagitega, mwagi yehe, nyemeze, nyemeze, mumbire, mumbire, mumbire, mumbire. Ikiri kumutima churu, kesha. Chepa. No, kundaba na hundi munuwa nye ramazi kushika kumurongo. Tukumvirizu wa muskwaru hundi nao mkariri mkiwi. Halo.
2: Sisa sanyori.
0: Amahoro, mahoro.
2: Nekiyari nga haku ikuri ni mwaro, Gitega.
0: Muri Gitega, sawa, sawa, sawa. No. Sawa, sawa. Muri Gitega, emwe. Harasiga inari mu.
3: Rekanda mushukuru mungu. Kubona naza.
0: Harundi munuwa nye kumurongo. Halo.
4: Halo.
0: Amahoro, mahoro.
4: Mahoro neza, litora tamugoro wa zuguzina kia kifrani.
0: Mundari iye.
4: Ujumbura, ujumbura,
0: ujumbura, ujumbura, ujumbura, ujumbura, ujumbura, ujumbura, ujumbura, ujumbura, sawa. Kirashinda uburundi. Kumurongo wa kabiri ndabo na hundi munuanyi, kani numo kristu nganji. Halo.
5: Halo, halo, Santos, na mahoro.
0: Na mahoro, nina tuyagu tukwa kuhuni mundari iye.
5: Ndibu tina, ndibu ni ujumbura, mumugoyi.
0: Mumugoyi, hei, wama kuri misi mugao.
5: Na mahoro na inakura mkise kwa krote.
0: Haa, nije na mkure mungata.
5: Ya mkure mungata na mahoro nkoshi.
0: Turashimbe, wewe mwashu mkuru waga tumba imeze gute.
5: Mkuru mtumba mitari hondi yeti ala ala kome.
0: Ura munda mkiriza wana.
5: Kome la kome.
0: Nura ruta bushikanyi.
5: Oya nda bushikana Santos.
0: Oya wenda kuize nizo mara mazi.
5: Oya sizo kumara mazi wakito tukundana chani.
0: Kulia kwa kajia mwana niko dufashanya.
5: Sawa sawa.
0: Dekatu kushimele sata tu wavyumvizi.
5: Ego.
0: Muze kurangamiza.
5: Ego.
0: Sawa sawa sawa sawa. Tukwa kilundi munu wanyi tukumve. Halo. Arakubi sechirele. Arika randu nguru kasha.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Mahoro mahoro.
0: Ninde atwakwari mu ntari yihe?
1: Muravuga.
0: Alala rakuse cerere nta kundi.

0: Alo.
1: Yebo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Oshi utangura utwenga tutarayaga ntakundi uraza kugaruka mukanya. Shiremwe ibihumbi n'amajana. Mwakure mwakure ikiyago muri boko cabaye umunoni. Ego numunoni pe. Ariko rero naho nyene mwigezikira ubwo bireye ufise amamwe n'amacumu rungi ku butumwa bugufi kuri 72 amajati 1466 ariko byari byiza cyane mwakuri badi. Alo.
1: Alo de Santos.
0: Amahoro.
1: Ha wacakanga ngana mu chaferi.
0: Ninde ninde.
1: Ni sangwe sa sangwe wacyatenga.
0: Hey.
1: Ndabona mu chaferi ubiza kamukoze ko mutima ati yatenga kimaze cyabiraha cyafu.
0: Chanke ngira ngo byaramubaye ko.
1: Byashoboka cyane. Kaba kaje ko mu gatondo atabantu muri file agatakatira kuri penanazi atabashikanayo.
0: Hanyuma ikiyago wacyumvise rero umuntu w'Imana.
1: Nacumvise ariko cyo cyo cyo ni cyo kurenza cyo kurenza naho baramenyereye kurenza cyane. Bona ngatire wenda kugira ejo sahoni.
0: Yego.
1: Yego. Akagati ngo kiyabo cyasaze ni
0: Ashinokuri ba None muri kano kanya uriko widoga birakubabaza.
1: Aho ya uko
0: ubu ni sawa sawa sawa urumva wewe ndibikubabaza urumva ndakundi. Ndibikubabaza.
1: Ndiko nta binote ye nyene ikiganiro.
0: Oya umviriza umviriza none wewe.
1: Eh.
0: Wewe vyarabaye ubona.
1: Kange byabaye koriho.
0: None kubera iki wemeye bakagutsindagira kandi usanzwe uzi uko atari byiza. Kubera iki bavyemeye ishuri kibazo. Ugende kure. Sawa warashitse yuri hajya rero wari kwanga ati jewe turakwiye ntibari kukururutsa
1: ibizo subira rero haje mu nzo watenyoro
0: yerega nagateka kanyu uti hagaze ko urumva hoho na ash ndacho mbuze
1: ewe
0: wi
1: umunsi mwiza gusa ndabindirimbo
0: oya si umwanya wo gutasha bwana wewe nawe ntujyoshe ntubishikiyago rekeraho rekeraho rekeraho Nikiganiro hindura ingendo sawa sawa.

0: tatu numunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'umunani na zitandatu alo
1: alo mse
0: umeze neza ni Vincent muri kumwe
1: yego murakomeye
0: turaho dushima imana ni sawa nawe
1: yego mse turashima cyane
0: mhm
1: uvugana na vuvuzera mu gatumba
0: ah vuvuzera mu gatumba ramahoro vuvu
1: yego turashima namwe
0: je misi myinshi
1: cyane cyane gose cyane
0: bya vitare bimeze gute kavuvuzera

0: kwezo. Ira murabo ni ko kirimo ko bibayizwa.
1: Gikombe murashobora kugitsabukana.
0: Ni kazi bema turagijana muri zidaro.
1: Kuri Egre ntwari ku munsi wa gatandatu naho.
0: Kuri Egre ntwari ramaza gutegura ko ndo banamba igiko yirabura. Ehe. Namba yena gatira. Kame iwa ejo ni heza.
1: Wamaze kubyitegurira byose.
0: Namaze kubyitegurira nagomba numira barundi bose. Ndetse n'abanyamahanga bari mu Burundi. Tudotsigutara ni yo na tujye kwisigitira.
1: Tugushimire cyane. Tugushimire cyane Vuvuzera.
0: Yego me mani batimbere ha mani purije genware impindi. Ndo simbe ndeze n'ikombe zo kijane. Nonge gusabira narupindi yo bari. Imani batimbere baje babere ke bajya mugabajya bazuru baje bagende neza. Ebaja bahungu namba muvugana n'ujya mukoto wabo bajya n'abantu menyere cyane kuko nabanye nabo muri Gilba.
1: Bajya bazuru.
0: Bajya n'isake bisaba rero hari kubatera amashuti ya kure. Kuko uvuze kugira ugene byanjye n'iby'ubukorosi wikikire. Oya Prema baragoye barugaye cyane.
1: Tugushimire cyane.
0: Ego me Prema. Amimani basigane ibaheza kirimo ngera n'imyuka.
1: Amen. Eno ni Vuvuzera kunza komeye umugwa vitaro muzendeza bosingwa
2: kimeze neza ndashimira imana kuba nashise hano mu bwami bw'iradio niteka ridasanzwe kubyukuri nta na kimwe nagirize imana meze neza sinzi ngaho
1: ni safi sana famiye ni sawa
2: ni sawa kabisa famiye ni sawa tumeze neza bose bameze neza kiresa umwana muto niyo yarameze imisi agwaye na ubundi abandi bose muri rusange turakomeye.
1: Meze neza Abdul?
3: Je meze neza na famiye nkomokamwo imeze neza.
1: Famiye komoka.
3: Nuramparitse.
1: Nabivuze n'ibyo n'ibyo n'ari. Famiye komoka.
3: Nigurinze kubisubiramo.
1: Yafana famiye ya komokamo.
3: I'm not going to be able to do this.
1: Iyo ko famiye nkomokamwe yose imeze neza byose bahimeze neza cyane nta byo guhengesha famiye dukomokamwe
3: famiye y'inkomoko
1: twabyumvise bera guhindura kuvuga ati famiye nkomokamwe ni sawa famiye yanje ni sawa nabyo ni sawa 6767 alo meze neza.
4: Makamba
1: na mahorori. Uringai makamba nyen. Ori. Uringai makamba.
4: Uringai ni makamba kisengene.
1: Uri kuri tegura kuza mu gisagara.
4: Ukonda kitegura cyane nyene kuza gushikira mu gwa.
1: Kaze tuzokwaki. Bibiri kubusa. Bari makamba tubakengurukire. Umva kuba ari sawa.
3: Umwanya ifite n'icize.
1: Ibitsinda bibiri kubusa. Ariko aritsegura ari hagenye n'igisenge.
3: Ya Egre Noire bujya kwifisa abakunzi benshi
2: basa. Ibujumbura wabaye benshi.
1: Ku munsi wejo niba ariko barakora imyemezo. Ngene bazofana.
3: Ubundi ni
1: wejo.
3: Ubundi no mu kirundi
1: bagura gufana.
3: Ubundi no mu kirundi bavuga ati gakeshe gahije ni kabura butsuko.
1: Iyo gahishije ni kabura buzuko.
3: Oya.
1: Ubu rukuri irinye.
3: Zarukinzo mu kazira hiye.
1: Ubu rukinzo ni hiye.
3: Ubu kuri ehagarinje gituma. Bo bahite bagira amahitsa ngo akavuga ati aho bihiye ni nga.
1: Hahiye
3: byinshi. Ya byinshi ubwo ujya kujya n'ibya Egre Noire.
1: 6767 ku murongo wa telefone alo. Alo. Umeze neza? Kumengu uracyaryamye ariko. Duga ku ijambo twakumvise tuvugana nande.
5: Shaka mu byo makuru muri Paris.
1: tuvugana nanda ariko mhm no yamaze kuva ku murongo wa telefone allo allo allo eh umeze neza ariko
5: eh
1: mhm duga kwijamba
5: yego nchambo ku Real Madrid
1: kwa Real Madrid
5: yego hama
1: sabye sabye
5: allo
1: ndakumva duga kwijamba
5: Ramwado
1: ndira ni biro
5: dumenye
1: chama kura kura kura
5: dio
1: bizo miliara gakiza. Yitwa yera gakiza.
5: Eh, mwa mwa mwa mwimerezi.
1: Eh, akorera ingozi. Eh. Kwa tad
3: nimero yawe dufise. Ninyene
1: cyumundo, cyane ninyene twatanye. Eh, tugena yo tubona. Radio ni ibone. Tugena yo tubona tukuvuga ngo ni ingere ni hatanye. 337 176 Ndi na ziri majeta tumirongu ndi na zini jaya na zita andatu Tanda tunumunani, mnakutana tumirongu ndi ndi ndi Mirongu wana zita andatu Kwa mazeno kwa tuza kumboga kuruga watu nguruka na umenyugu wa Facebook Ndabona uitua Jamari, uitua Adronis, uitua Salvatore Uitua Metode Niongorera Alikumena tutuku kia nguru kire chane tuwasabi mudufashe partaj Kugira ngo ibi ndi wanda ngebi gendanez Alo Alo, alo Tuvugana nanda herereye. Nande?
5: Tuvugana cyane aho cyumwe.
1: Eh duga ku jambo via.
5: Nanye na umukunzi wa Vitaro.
1: Umukunzi wa Vitaro?
5: Ugera n'ubwo twabara n'uko twabara ko twakomeye.
1: Eh. Okay tugukengurukire. Mwenye nabwo twari ko turumvikana neza ariko ni 368 176 172 Majana tatu mirongu na zine, ijana na zita andati tanda tunumunani, mirongu tanda tu mirongu rindu nindui, mirongu wana zita andatu, rindu na ziri, majana tatu mirongu na zine, ijana na zita andatu. Tu yuzi lakuma muri kumena atwe, gata anakulika genze kaka, alo. Alo, alo.
6: Alo.
1: Mezeneza. Mwai nabgo tuliko turumvika na mirongu tanda tunumunani. Nukutena tumirongu nindu nindu kumirongu wana zita andati nindu na zibiri Majana tatu mirongu nina zine Ijana na zita andatu Minukutena tumirongu nindu nindu kumirongu wana zita andatu Nindu na zibiri majana tatu mirongu nina zine Ijana na zita andatu Kumulongu wa telefona lo
6: Halo halo
1: Mezeneza
6: Nimhole nimhole nijere mi buhumu za busuma
1: Buhumu za busuma na mahoro
6: Nimhole nimhole
1: Duga kuijambu
6: Eh karibu karibu muradutse mwe muri Barisa.
1: Mhm.
6: Ego.
1: Gumane natwe.
6: Sawa sawa.
1: Okay, ukundi banye ku mulongo wa telefone allo.
6: Allo allo induli sport.
1: Kumeze neza.
6: Ah, ndashima kweli pesa.
1: Sabge sabge.
6: Kumeze neza.
1: Ndawushima imana.
6: Ah, shawari wadu kwese muri no mise.
1: Oya naje.
6: Ah, ndashika kaze ni karibure.
1: Eh, kaze kaze.
6: Hey, Bosingwa.
7: Salama Vicente.
6: Hey, umezeneza.
7: Safi kabisa, nawe ni gute?
6: Asha, ni bwa bumwe bwa bumwe kwese.
7: Muri bwa bumwe, muri bwa bumwe.
6: Na cyane cyane na cyane cyane.
7: Eh, hey, karibu cyane, karibu cyane.
6: Eh, hey, Abuduri.
7: Wi.
6: Oui. Impi.
7: Fresh, fresh.
6: Umezeneza.
3: Yego cyane, nawe ni sawa.
6: Asha, na cyane cyane kwese.
3: Karibu.
6: Urizena dezire muri kumwe?
3: Eh, hey, ndahari dezire.
6: Ah,
3: Dezos. Eh, oui, Safi.
6: Mezenez.
3: Eh, Mezenez, bona Vicent.
6: Asha, na chane chane. Vensa kweri, Asha. Abatu utani FGC ndazi, ye, akole ya zawizai.
1: Kwa yabila hari mazini.
3: Eh, aduhera kuriwe wenda weni wa ruhe ruhutu.
6: Asha, yika siya, jumuteka vili ya rafi ya agire. Ndu mauma mshikizu mikonguru.
1: Gumane natu.
6: Na chane chane, muli madiride njene na mwasa hanzayo na ike jinyene. Apitalo LP4.
1: Okay, okay.
6: Safi
1: sana. Unimanye kumulongo wa telefona loo. Alo, alo.
5: Tufumba.
1: Tufugana nanda herereye.
5: Tufugana nanda herereye.
1: Murushubi haka laneza tukumvikan.
5: Umore rero.
1: Ati?
5: Uta mutishire mulipa rero na romu ya tura avira ya hakuwa.
1: Aliko tufugana nandi. Mwanya mazekuva kumulongo wa telefona. Nukutana tunu muna mirongu tanda tu mirongu rindu nindu kwa mirongu wana zita anda tu Ndu na ziri majita tu mirongu nina zini jana zita anda tu Halo
6: Yes, halo
1: Mezeneza
6: Nashima
1: Hei, ingafe mezeneza
6: Aya, ingafe tukwa tuchura mbandi
1: Ziko zicuraranga neza?
8: Kabisa.
1: Ifizi riko ziraboneka ariko?
8: Yohan, ziko ziboneka cyatsinze mu maso.
1: Amumaze kwinjira?
8: Yego.
1: Uzozizana ryari?
8: Ukanira
1: imbogisi wewe wakira
3: yakora ibintu. Ni nakora iki? Igikoko.
1: Igikoko ni nakora iki? Ni nakora iki?
8: Oya
1: wavuze
3: Benicatre.
1: Yo
3: ari Benicatre.
8: Iko te bibiri nabanzo bakira
1: pe.
3: Kana kabuga barakajya.
8: Na cyane cyane wepo sim.
7: Yo.
8: Uje.
7: Salama.
8: Yohana umeze neza?
7: Turadunde ga pore pore nawe ni gute?
8: Ah, deno kwenda chimima imizi yari yose yakonda bumba. Yohana ni ari miki.
7: I radio kabisa byari byanse.
1: Amen amen.
7: Gikuru nuko iradio tayari mayiri kure tsamirana yumvikana.
8: Cyane cyane kabisa katarubiga gezi kaza.
7: Sawa sawa karibu cyane.
8: Na cyane cyane opozi.
7: Yo.
8: Ameti nzokubona.
7: Yego. Nyonzo bandi kuri stade mwari.
1: Eka ntamvu bazova hariya ngo avire zijya ngafa.
3: Nasara.
1: Oya ntamvu ubu ndeganje ngira tuzokubona.
3: Uzufata ifoto.
8: Sawa uko mezo farizo fotoye ko ndashya ya ku stadi ntwa.
1: Eh utweke kwa shit.
8: Yego ama?
1: Eh.
8: Hayi ndiko sa cyo gukora te kureje za muri studio.
1: Eh.
8: Yo ndare po mamuru.
1: Eh.
8: Ibisiga
1: eh. Yego.
8: Ariko ende stare.
1: Eh. Metre mvubu Gabriel
3: Jesus another name gikoko ubusamazina menshi
8: oya none ubuye wana niko kumanyende muri Parisa
3: metre metre
8: raporti nacho tari kala tuha kutiri burire ya tuha na tari kicho muzari mukazi ko ama ariko amakuru ya turi ya Parisa yakatosubira kumwumva mukwambe
1: oya ujya amanza mu byihozo
8: Mwamuhebye
1: Cyangwa bamubimye
3: Cyangwa yabahebye
8: Oya ni atuhebye
1: Bamubimye
8: Bamutwimye barote basimeno batweri proje
3: yete Abishitse makano agahwa
8: Abisa mugare rero
1: Eh
8: Nemamwitege ku muzarurure
1: Eh
8: Ekaye
1: Bamwicarike
8: Bamwicare bamuzire mu zanyene ko ndumva ngo anase na yakimurondera
1: Eh
8: Ariko sin.
1: Ya
8: musore kweri kera kwiye gukinira umugwi mukoro.
1: Ukengurukire cyane.
3: Bariya.
8: Kana bashimire.
1: Eh.
8: Ariko twe mubone ko muri Paris no mwa kari memento.
1: Okay, okay.
8: Sawa ni murakoze cyane. Reka simira afandere yone.
1: Eh.
8: Na marengarenga we na gasatu we na harafinya. Abyibere aho we muga sekebu ya mukanyoshi.
1: Sawa sawa.
8: Sawa
1: na washinde. Okay, okay. Anoni gikoko mvubu. Abari 15 kuri kagenzi kako. Taratura 33.76. Biduna ziri maji 34 ijana na 6. 38 67 induna zibiri. 34 ijana na 6. Ati my vivu meze neza cyane ariko ni Clovis ikaze. Mukivubo rutovu turi kumwe tukwa kwanirize muducire kwa Barcelona na Man City timutama narinda bakumbuye hama Afonso Lionel na Mukiza Wilson ati big up sana Emmanuel Dieudonné Diego ari kumwe natwe ati turi kumwe ati vuka igitega muri commune Bugendana zone mugera ariko nkaba ni ndi burunga timukire muri Barcelona musonga ati na yavugwa kwa Alejandro Bardé timubahwe cyane turi kumijana kwijana a méthode izambia rusaka duhaye ayabayi duhaye ingwanyi na rukinzo kengurukire cyane ati kundundikirtire mumeze neza ati Salvatore mu munyabiraba timurahawe ikaze munchire kwa Kayanza United Vitaro tiyara ivuye iyo goteri zuba ati munchire no kwa Manchester United Adronisi Imatana tindabaswaze ikaze bosingwa na Vivi ama munchire I Madrid turabire ayavugwayo tabafana ba Madrid uti big up son ikomega tano kuri kagenzi kako Jamari ati turabumva 5 kwa 5 ngaha mu gisyo ati ndi Pacifique mu masara mu rutongo turi ku 5 kuri 5 tinaguma mu nchire mu ntamba mu rugamba na Real Madrid Barcelona mumbire ikipe izotangura gukina muri Champions League Jackson ibutare mu rutana turi kumwe ati mwirambire awitu Alexis Konate Zambia turabumvije na kwicana ati muwaho batama matamakuru y'intamba mu rugamba Flambo na Barcelona ati muzo wamukoze cyane tukengurukire 3 minutes 76 7 7 4 4 6 hello
9: hello hello
1: mezeneza turavugana nani
9: Rafina Beleri
1: duga kwijambo Rafi
3: Ya yeah, mahoro chane, ni sawa?
9: Abuduri vuko.
3: Ni sawa, nawe ni more.
9: We ni more, ni mabura na Rafinha usazi mudi vira iso furuhi.
3: Rafinha fana Barcelona.
9: Ah, sa ikana kuijana kacha, kate muya tuhele hero. Asa, mundari ule mbukari pareto uja rafi kuuza.
1: Oya siwe yas, ugo bara mobujiji.
3: Yara ngiwe.
1: Yara nanijwe.
9: Ariko, ariko mga wuko mizo genda kuuza mbukari.
1: Hello.
10: Dabaramukije.
1: Mezeneza.
10: Ego tumezeneza mweho.
1: Iturawudushima Imana Zambia na mahoro.
10: Zambia tura mahoro kabisa.
1: Eh duga kwijama.
10: Tubaye kaze na karibu.
1: Eh
3: bwana Jafet.
10: Ego bwana.
3: Mezeneza.
10: Tumezeneza kaze turashima.
1: Ati tukurabire rero yafe.
10: Basha muri egre noire. Naya kugwa muri Barcelona yanje. No mu ntamba, mbe urutonde ku ntamba mu rugamba nti nurasohoka.
1: Bado.
3: Yaragira.
10: Bado. Yo muduhere ibyo mwaduteguriye natwe tubateze yose.
1: Gumane natwe.
10: Kuko mwirambire mugire ko bafisa.
1: Okay, okay. Unoye ku mulongo wa telefone ara umwanya amase kuva ku mulongo wa telefone 38 6772 7672 344 6672 Allo.
11: Allo. Allo.
1: Mezeneza.
11: Ego.
1: Tuvugana nande?
11: Arkanje Murusaka.
1: Eh duga kwijamu.
11: Munchire muri Real Madrid.
1: Mhm.
11: Kame mugira umunsi mwiza ngo turi kumwe 5 kwa 5.
1: Ugumane natwe.
11: Ego.
1: Okay, okay. 3 minutes 7 7 6 7 4 6 Hello. Mezeneza. Ati? Yee, haganeza twumvikane.
11: Yaro ni kugora.
1: Ibugorora. yamaze kuva ku murongo wa telefone. Undi munywanya lo murongo wa telefone lo meze neza
12: ara mauro pes
1: mauro chan
12: ndagara ku ndi kete
1: abakeza
12: basore muri ko
1: niho bari
12: muze ko amoshe muri fe bazaba yanjye mubwira apo kwayo
1: kwa barcelona
12: ndo ko
1: no barcelona kumane natso
12: uko muze mu cyara mu namba mu rugamba no muri derwa
1: sawa sawa kumane natso Menutse gira kuri ibiri gusa turaza kuba dutanguye ikiganiro cyacu. Ariko ndakumesha ko tuza kwakira umutsumire. Za kuba ikaratu yagira ibya Egrenwan. Na cyane cyane ku rukino bafise ku munsi wa gatandatu. Ariko kandi bategura n'urugendo kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ku murongo wa telefone allo. Meze neza. Oya hagara neza marenga renga. Ehe abuni sawa.
13: Ani sawa mawe.
1: Turaho dushima imana.
13: Namukiza papa boshingo.
14: Salama.
13: Umwe akomwa mukamba.
14: Meze neza.
13: Ah ngatanishelo na message ngozi. Namukiza abudri salimi.
3: Amahoro cyane marenga renga. Ego nanje ndakwemera sana. Mtoto alo message ndahari meze neza.
1: Kazi za kazi.
3: Karatunganya mabanga y'umugwe.
1: Sabge.
13: Warukumbuwe muri radio inyundi kiki.
1: Niko nategura rubanza.
13: Yeah.
1: Imanza ni nyishire. Imanza ni nyishire yaguvuze ibyo baza.
3: Wo gusohora umwana.
1: Nyamba ngo masohora umwana na.
13: Wewe. Yaba ni wikorane.
1: Oya sino kwikorana nzo kubarira.
3: Aho yamenyesheje.
13: Komera mutano wa dehanyuma. Wapi na muri kwa ruku kiki hangange numero cha kupa mwitina kwa Barcelona. Ula chenu la pita gena. Hei, ujamu kwi uje ukatu. Inga manu isambuza. Apeka rupi engolai vahi. Wapi na uli nyuma hiwe. Omu kutuwa ni hiki. Hei. Ujani mtumuna na mulaye vesa.
1: Hei, kumane natu.
13: I'm going to go to Barcelona.
15: Hello.
1: Meze neza?
15: Yaramutse.
1: Eh mahoro cyane tuvugana nande?
15: Ezekiel kuri Ruhuma.
1: Eh duga kwijamba Ezekiel.
15: Yego ndamukiza gusingwa.
14: Salama Ezekiel.
15: Na mahoro.
14: Salamu meze neza?
15: Ndashimima na Desire.
3: Ewi.
15: Na mahoro.
3: Ah meze neza cyane nawe ni sawa.
15: Na mahoro ndashimima.
3: Karibu mu kiganiro ndi sport. Wi mahoro cyane.
15: Mahoro.
3: Meze neza.
15: Ariko turashima uwiteka.
3: Karibu rero mu kiganiro kiza kuba kiryoshye
15: n'umuntu. Murakoze munsi sangure muri gitaro. Amundabire ne mu ntamba mu rugamba. Narivure puwe mbona naho bitameze neza bina barisa Paris
1: Saint-Germain.
15: Ego.
1: Gumane natwe.
15: Ama muheza gikwa.
1: Okay. Umanya wona bwo uriko uranavyo cyaka tuze dutangure ikiganiro cyacu turasa kugera yereka ravanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi eka duhere mu cyamwe cy'umupira w'amaguru hari ku munsi wacu niwagiye kuba amasezerano mashasha yarasanzwe hari Kwa gye kubandi masezerano y'ukubandanya bakonana n'ari no shyirahamwe risanze ryambika mu guserukira gihugu inamba mu rugamba harimo imigwi y'abigeme harimo n'imigwi y'abahungu ku munsi wejo uwitwa Elize niyubahe bosingo haramaje mu mesha agiye kubavuga kuba basubiye gukona n'uno no shyirahamwe kwambika imigwi y'userukira gihugu
2: ego ni hari ku munsi wejo rero kuri stade Intwari niho rero ishyirahamwe kumupira wa maguru mu Burundi ryarya suye gukorana aho ubona yuko garya suye kandi gushira umukono ku masezerano yo gukorana na rino shirahamwe rero risanze ryambika imigwi itandukanye ku mugabane wa Afrika gitwa Wanao ni shirahamwe rero risanzwe riba ku mugabane wa Afrika na cyane cyane mu gihugu cya Ethiopia ariko urabona yuko ni amasezerano y'imyaka igera kuri ibiri n'iryo rero rino shirahamwe rero rya Wanao rigiye gusubira kandi gukorana inwa y'umwaka umwe rino shirahamwe ryambika umuguse kwa Burundi inamba mu rugamba ku munsi wejo twarakoranye ganiro na Edizeni wawe asanzwe ari nawe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira maguru yatubwiye byinshi atubwira n'icyatumye bahitamwo gukorana gusubira kandi gukorana na rino shyirahamwe rero rya Wana ubona yuko ari ishyirahamwe rero rigiye kuzana impinduka zidasanzwe kumbure sinzi kuza kumvisha kino kiganiro ino interview abakunzi b'ingino bumvirize impamvu federasiyo y'u Burundi yahisemo gusubira kandi gukorana na rino shirahamwe rero rya Wana risanzwe icicaro cyayo gisanzwe kiri mu gihugu cya Ethiopia
1: igicicaro cyabo kiri muri Ethiopia bagiye kubandanya bakorana na rino shirahamwe hari ibyo yagiye kuvuga ati ibyatumye dusubira gukorana na rino shirahamwe hanuko imyambaro yabo icambere zimbutse kandi byoroshye cyane kugira ngo bishike ngaha mu gihugu cy'u Burundi reka twumvirize bimwe mu byagiye kubashikiriza hari ku munsi wejo ku cicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cy'u Burundi

0: Voilà, twa rayumvise ino misi yose kibazo bufise wamaze kumva ko turi kumwe nawe muri studio ariko ku kintu cyose umva ko udashaka kumenya ko inyishu umubaze allo
1: allo
0: na mahoro wi duza kajwi ninda twakuyari hehe Bubyuka nyene uvyuke nyene tubwire ko uri muri vibe nyene wabyutse voilà umutumire wamwumvise
1: cyane cyane nakomere
2: ya merci beaucoup
0: nakomere ariko araduza uko nyene aba de seva
1: sawa mukiri
0: murakoze cyane urumva neza yuko numutumire wacu neza na neza ngo ni indirimbo zinina haza imana ngo muri ubu buryo birashaka kukorohera ukumva ubutumwa ata bintu bikugumiye

kiranga hose muherereye ijuri kurumva ni nguzimana Vincent za kugumana kugeza cy'isa 12 ariko ndakumwisha ko ikiganiro alasili ya leo kitashoboye kuboneka ariko muraza kubandanya mukwiza tuno turirimbo dutandukanye tuzakutugeza igihe cy'isa 11 muziko igihe cy'isa 11 aza kuba ari ikiganiro umudundo aho mwakura mugatasha inshuti n'abagenzi mubipfuriza umuhingamo mwiza na karirimbo na gatima karirimbwe na dramatiki.

0: siri joro na kujama kumunangwa telefona lo
1: alo
0: mezeneza ya siri joro na vya kujama
1: eko
0: mbatanu kwa kwanyi
1: mbatanu yungu wanjenine paize mama paize papa paize otu kuhana wali wose paize na umu togi mukwi
0: Indirimbo Indirimbo yitwa nde? Allo allo. Indirimbo yande? None indirimbo yiwe asavye yifuje abagenzi biwe harimo nabavyeyi biwe nayo twumvise. Ariko mandanye munezerwa na tuno turirimbo duca kunsamiriza indundi kirtire. Ati kibaju chanje nino jiwa kubwira ati n'umunsi ntavyo kuryama atumaze iminsi wigunze ati sindiko ndagusohokana ariko rero wumve ko n'umunsi atakuryama batajyamo n'umunsi duza amaboko ku murongo wa telefone alo
1: wi
0: ati rero waruvuze indirimbo
1: indirimbo ya D1
0: ya D1 ehe indirimbo ya D1 yumvikana ko indirimbo yariyo yose y'umuririmbyi yitwa D1 iraza kubaha imunezera inezera abavyeyi biwe inezera n'abagenzi biwe tanda turu munami 6776 inzira ziri majeta 1044 ijana

0: Anatsurumuna mirongo itandatu mirongo irindwi irindwi mirongo ine na zitandatu ku murongo wa telefone. Alo, alo, alo.
1: Okay.
0: Urameze neza?
1: Urameze neza.
0: Ariko kumenga nucangamutse habaye iki?
1: Oya, ndakumva.
0: Atuvugana nande ariko?
1: Utwari mumaramvya.
0: Mumaramvya na mahoro Edwa. Kwa kwenye na batandatu wifurize umugoroba mwiza.
1: Urambere ni wowe
0: ngene? Ndagushimiye.

0: Tandatsuri muna mino kutandatsuri mino kuri ndiri ndiri mino kubana zitandatsu. Alo alo.
1: Alo alo.
0: Muna meseneza.
1: Meseneza kundi mikritire na mahoro.
0: Oya turaho Petra Shimiman. Sinzi nam.
1: Hani sawa na Petra Shima hano bitwe impungo ibumo cyita ibutaganzwa.
0: Ibutaganzwa tuvugana nanda ariko.
1: Tumisenge meras.
0: Ee mugora mwiza kuri bande tuyisenge.
1: Nashaka nashe mama papa.
0: Mhm.
1: Mushiri wanje.
0: Mhm.
1: Nabo tuvukana.
0: Mhm.
1: Nabakunzi binashobotse kuri indi mikritire.
0: Mhm.
1: Wamera karirimbo ka Israel ati Yesu ni nkoni yanje.
0: Yesu ni nkoni ka Israel. Okay, okay. Tana turi muna mino kutana tumi no kuri nzuri nzuri mwana zeta andatu Benoji Karimbo babi.
2: Let's get it. What I do is

0: nziza reka nce mbona nuba ze ku izina rya biri ku nzira foro bamuze izina rya mukiza kigira ibihe byiza byose ngaho kigira ibihe byiza muri rusange ingendanyo zose zino ni kibitira nk'ibagiye Gerard ngaho nyina ni nyabugeni banangira ibihe byiza kigira umukiza banangira ibihe byiza mbega abandi ku izina rya Nobel ndahabona Imana ntibagira rifine ngaho mu gusoro kibanangira ibihe byiza akaririmbo imigambi karinze na kohare senti famiye yako imansi yo gikungu kashika nezira abari mu bibazo bitandukanye bakomeze kwihangana ejo cyangwa hirya y'ejo bizohera hanyuma baze mu mwete abana mbwira icyoro cyiza namwe bakutumize indundi kirikiye
1: ya twese.